하루야 나그 졸어와요 로로가 Kyo sar kya zo nang ge Yung gar kya shi Ga kya kya zo an zhi ge Yung sa gyu ye zi Aro ga kya kya zo an zhi na Yung zo gyu ye ཨ་ཟོ་ཏ་གེ་ཏ་ཤ་མོ་ཡེ་ཟི་ཨ་རོ་ཆོ་དེ་ལོང་ཟོ་ཏ་གེ་ཏ་